Gagasan Pahlawan Nasional ing ngarso sung tulodo ing madyo bangun karso tuturi handayani di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara saat merintis Taman Siswa